0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusolo mezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nagae.
1: Atari ya mama yake kama nae.

0: so magazine said do for radio sim and plug on my yedembe mutala bitangu la mutala bitangu je miaka je twagala kosimanyo jitegera bulungi nya biri munana kati tenso kunyiriza biri muenda yes time je tambuli ya mwana kulugola simba gwe Muzi mtunu mwena otuliza once again Ben says you need to bring them Ababato mazendo kuingira wo Ogena tuli ona koralevi Tue tukendo kwanga tuitambuza Tukenda kubaba lala muko Tukenda kubatu ongende mulungu Ate wiki na edu seba na ete Mainza kuga mamunde yoro wakusa tu Mamunde yoro wakusa tu Enda kuzumi na uzi dukide dalakade Ate tuingire mpozi Ate na Bane tudukira daladala chetofo Na uchuli anoka waneba nangi Faba katanika wiki ya katanike saweno Ate ama mwako tugeze ne tuwe kama tuyotu ingira mwazi na kusumezi nga kumina nya unakolo kusati manangi sima ina kumanya na tuja kutambuli ya tatu inachakola tuja kama mtino mkama kituwa tumwe basa okuma mtino tusa kuna kuna ule sokera chila kama mtino munangi hacha tuagalo kuma mtino tulikusi muna ya katika kwe gamba kali jia program jia kola mtino au ino kumango chari wopaka kati chikeza mtino tucheta mpozo kuma mtino tulikusi tutu ukirize vio na mene tino kumanga tutu ukiriza sibi angu na hivyo na mene mbeda juki na tino tuina ups and downs oino kuamuka oino kukirira kugamba tuloza uja kuwa kasele ziko kako kome rengo tambla maridati sana mindubi chuka chuka yeye nsije tulimo si nyangu na yate munaye tatujiteka kwenye manyi ulichimishu uja kutambla bulunje kweche no kula fukami na kumaviviko mkama katuna mboza tomweba ze umusabate mbuna mkama umutendeleze umusuto ulvanyule kumusabichi miwetaga mindubi uja kuwa bitire ngambe lande mira kantu kalimu ntina abanto wa singo mungi mbuma gamba sosu waza mkama katuna ni baruka batja kompozi atema malaika wewe jajaba wui augwa manyo geno kumango uchikuwasa kanya na inga tugamba guli kumula mwa kariya tambuli lao ulishimishi jo kutambula maridati sana wochi tegedei sima inga tunda chatu kwa denga chirunji nyoba tukwa litutia ubudu mwa mtina bukeseze saweno lilo ikamu tosoro kumanga na fedusa chochivena koku da chikabiri mwemeza kata kisa kumerebelezo kumacha vinsangane gome mwale kompeo za lwogo la simba ogena tuli ya katufamo na kurayo tukena kubaba lala mko tuongele mulungu na ulide ogamantio ya maana cheche njini hato tumanyi tujo kulukuta vika mga tulinga sasa mchemba katikuwa zero msamutano mkaka zero mbili munana munane moja kubo kusama kuna fe agama wabide wabasa tunga baku nganyi mulinyale ange nange muna ina sala za menja zita mawishigida yu mkama kwa tusinzo mulungi inga tukolo mulungi obutagambika yu mudu ya nukendo kumanga tambuli ya mu evi tuvere vya kabinya wa kero kwa isabida awati kero kuma mtu mwe ungeri mkama katonda mumugenda kubate ba different nyo evi ame vigenda kuma bidalamu ko oche kulange mbena ndalamu evi tuvere vya kabinyo engule rubugule simbo juli ya bananga bali wa kabinyo alikati wajaba vili vili baba no wawulida guma kumano ya tumira ya agenda evi tuvere tuvitambu za munange mpula mpula au tuja kumanga tuchija menja ulo katina ungune elemera ko ole kemdenzo na usomro kumango nyumira rubugule simba ina bingi nyo vya tukeza okula mtino tukuteka mudo na ole kemdenzo ulo kumango nyumirwa oja bija oja kakasa mpula mpula wendengere buwira abantu batanso kumamu tuwa bagendo kuchapa abamba kedida abamba nyuka bunyusi bagenda kuno nyaka sente wale kemdenzo ulo kumama na school fees za sigara yevi ndisibi angu haba esifei bibuza tuwi agaliza bitambu bulonji mwesu kumungu kwa temu kama katona na etu jamu ekwasa nganawe tuwe ambe kumamu tino soso kuma ngu ita ita muko ngukene mchibuzo ngechibuzo atiche njini chichika mamu tino banayi yuanzi jide ori ukochi kumoru kumutwe okakasemu tino vyebio esi fona yoy malize esi kiseja kuingira wo hapa pise vina vajja kujaba kule vyabwe omuaka tukusibu lewe kutiatolo za kumuza yoy banga chi e banga liyo ya kaliwele deyo dala katindo muna eterera ode muna ine ntufu oja kulabu lichimunga chitambla madada sana manji manji nye sana wazukse na fe wakambi sanga fe tulijuvira kodala na fe njitu kama tujabale mirako tujababe le mirako tubatambule na mwe mulichimuchi ya kutambula maridari sana uja kwe unya nguli ulubu gole sima na gambi lirumbu zo wemfumali muzi wao nsike lukolo birona da masaja gulu avuda musaja gulu avude lika togo mkono chagwe we nchima mpozi yendu kusaye sali ya Hamidu pa junior school katogo uja bauli ya wakenda kuanga babi sana kadino na mtu wanafa baraba zeko yuwe mamba mukaji angara tura avuwa mfumba la vwa gama mtino mfumba luva avuda na masumi mkono chagwe uja muulida na wakenda kujampo za te kwa saka nyempo zine lukusa ye nchima mwinda gift lukolo lukolo abaga lukolo lukolo avude na mumira chachevi kan promise kwa na kafumo wali lukwero unaba uli vaisa kumine mbaja kumaba tuseda wano baba teke teke bulu unji nyo wali kama ingine mpoze nsike uli kuhuli nguli yonu mgole simo yonu kena kumange tojira chini chwele nga chila la mko chwele nga chitu nyumire na fefe nyintu chinyumire kuwirwe chisaka no kusaka anefe munai tugama mtino fewe tuli okwa tukuwele zinga umanyuru mogola simo wechikola elabu tukendo kwanga tuchikola echi nchitamble maridad sana baisa kumine muna gami mja kutuka aringa kesi biwa mfopio mfobela you are a positive of Uganda together ne faith seminiza utusa kensi gozembala uwe kendo kubabali monsike bakuwa saka nyembo zensongeyo emi nchitamble maridad sana katinoje nchitamble kumela omimbo buzewe dininga no buli dewano nukawo ntina tika nukipa kumenga zimate sikamanyo jaka tegira tuwe jambu tegira mpola mpola kubanga bobu imba tuina buonji nyo bobu nabu nawe buja nafe tetuwa babi netuwa uwa wasoso kuhulia mpoza kaimba kagude waka nanduto aka the Duchess Rona Runje akwa msivo Bubbles Entertainment oye ite uol akaima na akakwa na ingendo le koko la challenge kutiktok account ze Rona Runje official uja kuwango ufuna buonji nyo single mother kap dumurasi waka ulide na hii achikubia chintu cha kabinyo nekawa ite wali mpozi chibula ya kaazawi from Swang 7 inobula buonji uja mbuli wa mgendo koteka mumudu kwe kakara mkaka infetu kola mni mwagwa fe ea tuwa kutani senda tulimumudu mpiti nivo Julius Silonje chidomo itaja kumula uo mbali mbali sena eja kumanga ingila mchintu chino uliko ulie chintu chikendo kumanga chinyu manga chiuwa mabuomi na ugamu tina tema na mabu mesiza baba chintu nga chilala mko tetuko meko echo chakulia kusuna Julio masaja fumo chakulia vizibu ya Manchester United bietu wafunye na yate nga tuku matucha ale mende kofe deduva kumula wa kiria tuli Manchester United eto tuno kumanga tutambula uzaya no kuzanya uzaja tamu wakato weno Professor Xavier Kelly no kuno nza kulaga anti na eja kuingila watatu wevajwa na iye na yonda la mkua teka tiye yonge de mkulungu oja mwuri angemi ntua wikuwa saka nyamulu njinyo na wote ogame ntino waba hate chindo chwani senange ne goose ne gas of a size of a hofer ugo za mwuri of contain container ni mkutu walu sewa Mr. Man in the Banker anu Radio Giant Radio General eti nava kusenge jeshiwa kia uchafo msajia inaka inji mwa mswe sabi sano popa ado ntua nene mbota tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa tukune kwa ungula ineji of the radio god chini mpale magazi masaja kumabili masandukizo makoma nyikilizo maboli chama nyolishe bobo chukanda ni jisekono no gambayo baganda batu de nobody dogoda jajanda usi
1: umunili wanu
2: wacha bibi
1: femu bisanga wano tukuliliza nye mpisa na yeti buzo chilinti mwe wame mwine mpisa
3: sebo sebo
4: wanyi nyo
3: sebo sebo jangu nyambe kwa wano nyamba msaba ontike kwa wano kumutwe msitulida kwa wano kwateno saidi zeno gana biyuwa kwateno
4: mpola mpola no
3: eno eno wote opetina kumule mwe biyatika
4: soko mdiko mkabizituwa
3: ntika kumutwe
4: nina kwa
3: kwenyeo omutwe afana mugugugwe
4: soko like
3: yes sir
4: wati wala wabiyo
3: wali wa mange wa mwamiru chamozi
4: toka tokole bwetu
3: yes sir
4: ndika ngutwalile ko
3: eh
4: kubanga bini ndutu bizibu kusula ngu
3: limu kale kale sebo kale
4: kata wali wansi male oku
3: kale sebo
4: okweti
3: eh era kale
4: ndina ko
3: yes sebo
4: muni mu bizi
3: ah eh chini mucho chifako singa kufanya ku chalugendo kubanga tibitusa wali wa manga
4: yo bizi towelela dala
3: wali ne da saba ambye wano kugambe tubitwala wali
4: wali wali cha muzaka kati wali
3: ah gwelawe bana masakato bamanya kugamba wano naye nga ategezeli
4: na ebyo bichi binyi bibinyi muni byuma
3: tete chifako tofaka kokoko cheri dagwe gwe gwe gwe gwe gwe
4: ikamalumi sawa kwata kwa nasa na kisawa
3: mpola mpola tobikuba awo ili mtubi hange
4: ayayayay banyabu
3: wanji
4: binda owede na ukubiso ulo viso vola
3: ee bagami ya
4: mada udu singo sudi na mani yotambe na ukubiso
3: chokaba sadya mwini vazibo jenari jengu wabi nstuli ndeko
4: sige
3: zamba dembi so vola
4: yeso kuli ndeko katiwe mazoko tuza oruo
3: orochi
4: we wanyi nyo spendi mwena masaka mwena masaka wetu cho mwena masaka na masaka akola atia
3: ata akola atia gwewe nyini nyini gwewe wadezo mumba katisu kumire na kukambia kwa kobi yoti kobi nstuli yoko na kukambia kutika kutika kumtue wange mbiye tambulize no usala wako banga choi nabia kola bula bikora no usala wako nstuli yoko
4: ayata ina bikoru bibiko
3: yoko wewe sigo wa dena chokola wanjiba do obe la kukumu kalongo tayaya
4: njiteke devu nungi ya mageza matini kwa ina mubonji niyo mtu wako chakolede usulu bako nye chomuti no
3: usima nza ina mageza matini mubonji nsanze chitole tole echidi ya uchi nkwanambi
4: anegeme nje
3: kwa ngwana ata wa nisuri deko nkwanambi efele
4: mbuku omuntu liwa nnimu kugamba ino limkalu lebaka luzi maso kugamba kubaka nyeko kwenye ntama tamo nyanga itamba bali
3: eh kale ne yanzi zana kubaka nyanga ntama
1: mwama tubuza oya ine mpisa omulirano gwocha bi mubere ko ne mpisa
2: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
5: Mingo Dennis.
6: Anjeji.
5: Ogenda kutubu ulida.
6: Yejeji.
5: Mwogera nyo kuchetuita akalira kumwana.
6: Yejeji.
5: Elanka kasatuwali hata kamanyi.
6: Yejeji.
5: Ogenda tubu ulida. Akalira kumwana kakula mulimuchi ogusingo ukuru kumwana.
6: Sebo akalira ako baka koze sa kikaka kaso umwana anti wachikecho.
5: Aa anedbe.
2: Kabuze katati intent.
5: Seguya.
6: Anjisema.
5: Omwana mkukula kwe. Singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezaachi
7: umwana oyu nina buyalia muyonka te yatula kufuka mitula wansi kumuyonsa wabula umwana ya yonka anga imiridi
5: chiba chitegeza nti ya yonka ya yonka anga imiridi
2: nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako KCB Bank kwanga lizo genda maso Faith Agro Imports ama kule tindika sori wa DK nenu mongora Simba
8: Omulimi obadoko yokulima olwobuko obutachaulira ddagala Muddo Agrochemicals Limited abakuletedde MD470SC lino lifukamiza obuwuka bwonna songa ate ne bwujjanga omaze okufuyira era nawo tebuwona omulimi w'ennyaanya emboga n'ebimera ebirala weekwate eddagala lino n'ekizibu ky'okukala obutabi bwamaanyi MD470SC abikozeeko
9: bwe yeteekerateekera okulima kasooli nga tuyagala kutawaanyizibwa kasaanyi weekwate MD Benzomectin Ebinyeebwa ebigenge wala n'ebimera ebirala Toplax mulungi nnyo eri abalimi babbiriŋŋanya ennyaanya emiyembe zaako n'emicungwa likoleddwa abamuddo Agrochemicals Limited abasangibwa mu container village wansi wa Equity Bank osobola okubakubira ku ssimu ya 0772 75 75 82
2: Wetuogerera kati ennaku tuzibalira ku ngalo tusimbule okugenda e Kigali Rwanda kwabadde tannaba kusasulako osigaze ennaku ntono oweredda paka nga 25 omwezi ogw'ekkumi olwo tusimbule nga 3 omwezi ogw'ekkumi ebiwandiiko bitegeke ogenda kuyita mu bassi oba ogenda kuyita mu nnyonyi enteekateeka zonna ziwedde kati okumanya ebisingawo kuba ku 0785 54 0 7 0 8 2 7 tosigala tugende nawe e Rwanda Kigali
10: fuluma ku mugwanga nafe aba high level tours and trips

0: Ano kuchenda mumu samba kasatu FM for Radio Simba Mpologome Edembe. Good morning. Wasi zaotia unao sinzi lo kubena ngoli kulubogola Simba. Abili mumu samba edachikeza kaita kusawa nya. Ezencha unakoluwa lero wesuli dotia guwe na ali kulubogola Simba mbabuza kwa mikwano. Gagwa mulimu guwa kwa lagwa kulongo sakabu yonjo na inga habana chebaji koze chilo. Ngovude uwe ni bajonu na yonu na yonu na inga mgana wango. Dino kulongo sa chokola tochikola chi tochirina na inga mpozi ya kubuza kwa simulala koni narugwa na nyini tutu mama chanaku buterevu wano amatu obuta muli mutia mikwano jangaba boda waluhu wa boda nyumiriza na ngamba mgana wange koni wamanyina zo zirinya siriwa ni uzimu nyo angambye mugana wange koni nkubulire mbere kaye ni mugamba chiri chitie na ngamba nekasoli na musimba na kala weye mbere ojitegede msao temuli sente atenga nekasoli ya kala kati aonga ulichimu chiganye na inga mpozi tofayo mugana wange soko wa uwe uwe lambu soba kiri ziru vyanza ya tandi seda na uwe vyanza osewolo kuwe langa munango funa mzimudo wana kaimba pretty laksa kashawa atene nkuwansima omwano uobu wala gubaita Irene Kayem mbaya kwata red yellow na nyweza bwati Irene Kayemba na inga nkugamba ntigwe munanga ali kulubogola Simba musawe no genda kumpa maulira gali kalo ko katundu ko wotudengo uliriza Simba taxi ate omale uja kutesa ni kumula mwagu uja mumaso kawo kati soko sibolu ko wonywele mu kifo chonze kaninye ko tusimbule
1: wano musimba taxi akaimba kusaba ketukua wepo lile choice ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanta kujuza
0: agadeke kanogwe munange alikulubogola simba kwate simu onyigire ko ku 0 nya mwenda musambu 3000 ita mu bwangu bwe watunula munga gwote roku kasaba kalekero omulala watena yafu ne kakisa kulubogola simba tuga manti halo Uhu. Wewe alokuuliza.
2: Damu kono kute Serwada Sumani mbake kukuuliza.
0: Serwada Sumani saba kaimba tugende.
2: Damu kono njagala kaimba kabwe ikacha lenga.
0: Ah kagenda katya.
2: Buna enga chalenga. Echana chalenga basi.
0: Kati okawerezani.
2: Nkawereza ko manager tu mwao mchikunku.
0: Okay.
2: Nika
0: wereza kuhu wa nija kari mwagwa mwune
2: ezili
0: sanu kitu. Watila otwe yongere yomgana.

0: Esawa, zigena kwela msambe za amali ya gebi ya misana. Ne MTN, free of fire. Fune mpereze singa kumukutuwa kusinga mu Uganda. Owa MTN, downloading my MTN app. Otandiko kunyumiru mpereze singa kati.
1: Mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzu kurao.
2: Temucha ajakumpa gila kustiru wa ya chichi.
3: Kati nagule sigiri ya forest of takwa sanziro.
1: Hii?
3: Kati ezani za siru wa ya

0: Mwazini msavuda chika zili makumi ya bilizo kama unafezisa kuliko simba chenda msava kasiri sasa tune chenda mbili ya kasiri semsa kwa www.radiosimba.ug umeimbi elina antuwa na kaimba kaisi nsime buongiru wakafuza kuwene singa yenze mnamo vende Bruce omutabi zinze kubuza konti yosibi yoti ya webalijia ukoza jono kufa kuncha paka bunobude nduse nenteka teke ya kasera kano ya Radio Simba Lunch Time Sports tukenda kubela fena paka sawa zigenda kubela munano fune binji nyo ebikweza mauli de Uganda zinebu na ira musike na te ebi mzanya basa mwen simbi ya champion bet ubengo ufuna binji chokera mwrimu na ukuangule simbi za bingo ili mwenaba na lumba bingo ude bichari da chikiriunga makumi a sato mutano kubira nga tufuna wina abanguzia bagenda kubira nga bawangula a million mna chitunda ya bingo masavu ulwalero so msimbile katukista bili msavunia sita sato hashi esika sita kusimio bakone ya time kwa shilingi singa tano nensimbi kumobile mani account yu zanya bingo ufune chance yu kubira mkwa babantu abatano abagenda kubangula a million mna chitunda yu ulwalero kodi ya star bili msavunia sita satu hashie sita bili msavunia sita satu hashie ategwe ataina ya time kusimi yongo li kutetu waka ya MTN na wasibolo kubila angalita kusaidi ya feri ya ukubili kwadi ya feri ya nkadecha kuli ila dalabulu njinyo kwadi ya star bili tano tano sita muende muhashie eyo techa jinga wa MTN ya time bebe kutawanyiza mjustin case ngoda kumaini code ya star bili msavunia sita satu hashies ninga kebe denge ya chakula mlunji ya code ya star bili tano tano sita muende muhashies wa MTN na dalabu abandi ya gado kunyige mirundi ya miji kubange ili mitu wala atana agaba ntu ababili abanaba sinzo kunyige mirundi ya miji ulakupena kwezimu tukole mitu wala abili abili leba ntungabu then naba lala nebasobolo kufuna paki ili kunamba nga kumi ii ngatuba zaabo basinze okubira ngate banyiga emirundi eminji sobwe chiribu echite kumuganda wangali kusimbe na tempe kumede mbe kodi ya stabili msavunia sita satu hashi yes ne sita bili tano tano sita mwede muhashi yes ili wanafe abataini ya tayemu kusimu ngabali kunetubaka MTN
1: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandi se katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandi sano sibo gusoka. Weba kukuba. Sente zo sibye. Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi. Chitufu. E mitualo kumi wedu. Zikuli ndidi de. Champion Bet. E tuse. Omupira. Esanyu. Nuku wangula. Biyo nabidi mungalozo. We wandi se katiku. Ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangulanga champion. Zanya nobu nanyisibwa okusanya sala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizwa batanaweza myaka 25
0: Champion Bet yesinga kwa bettinga Jess Gebera ngofuna bettinga account ye yune Champion Bet kumutimbaga nokuchibanje echabwe cha www.championbet.ug kiri www.championbet.ug we wandise obingo ofuna bettinga account ye yebina mipira mingi eja clubs ne eja mawanga ejo mukwano eja liji ne jokusitisiza one pake za kamalirizo era bachikatiriza tugwa funa betting account ye yuna bo bobo sibe tiketi yo esoka bwita wangula just in case ngate wangu descente bazikudiza bazikwa mpozi bobo sibe ko bazikudiza zonna bobo sibe ko chebiri ochifuna echebiri chobofunyeko atade quest deck ye 5 bajikudiza baya 10 jona bajikudiza so champion bet byokola era sente singa tiketi ye beri wangu bezo funa mbagiro sibe kulinza atejo juizi gundi ya chade jindi gundi ya wadde ndali wo office network esumbi yemu ku atabili yonge ile champion bet kale be ku abe ku atimu sibana ku www.championbet.ug ebisinga kawu bakubire ku namba ye simu ya noti 8 noti noti abiri asatu chenda noti munana noti noti abiri asatu chenda mubwangu nyo kasukazi jwa wangu zaba mkuba bingo wani ya wangu densimbi mkuba wangu densimbi ya zegulo mkubi desimu ngata kuwata hii nambi ila ganti ilibizo baya taya gadensi kumanyati ya wangu densimbi aliku namba ya zero musamfu muende mu chenda musamfu atano mwenye 07 na bagamba atakwata simu na njaso mangi namba ye mseji manye kuruwe rufu wa bingo niwa namba ya 0 msavu muende mu chenda msavu atano mwenye 07 uetakute simu nenda benfunye tuwa iza mkwere mboze ya feta mbedebeti
2: kono Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
3: ndi mkwere mkwere
2: mkwere ndi uli utia
3: yes ndi mkwere ni Matia
2: Matia kakoza sibo vila mkwere Matia kakoza
3: mbe mbe mbe
2: mbe mbe mbe mbe Mubendi saidi.
3: Ayo viranya nusibila kawumoro.
2: Ago mkubawa finye simbi za bingo sebo.
3: Sebo wangi. Mtuwa la avili.
2: Yuga sebo.
3: Sebo. Neyanzi.
2: Kari yobali tuwezi gana kuzanya bingo sebo.
3: Kari sebo. Kusini. Kari sebo wangi mirundi na ye. Yeru na mazina angine.
2: Kari ninga sindi zi wazimaze udobo cha ina uko.
3: Ya kasini ti mna. Kamu na kakuzisiza ako. Na ya kalanchia ina umna. Ina kuzina school fees ya kaye. Ninga. Kaka antasiza ako. Ya mwebali ni mwebali de dala.
2: Yesu.
3: Mazima matufu, chitufu vya kata, akazanyo katufu.
2: Kale, nkuyu sebo nkuyu za yuza, ave yu anda vile wana ave mubende.
3: Kale, sebo, nangu
0: anda vile wana ave mubende. Nono nyomoku bantoma simbi zaabu paza paza nyamirundi ya minji, so na yomofunye na inga atiyaba de shua mkisoka wa denga senti ya udo kubira nga ate simbi sajike veda kwa akaunti yu kubira nga veda shua ntisenti zigenze kwa na yulu vanyuma mufunye na akaunti yu asenti zwa genze kuda. Sandy Fred.
4: Aji.
2: Obira wa?
4: Obira na Bweru.
2: Wano mkawempe? Kali, sende za bingo wazifunye kwa akaunti kwezi li?
4: Yoko mbarabi.
2: Okay. Waza nye bingo Kali, gomu kupa wangu zi abanyi zi mirundi ya minja abe guru. Sebo, yuga. Wabale kuzanya bingo, akasimu wakanyi zi no kafira ko.
0: Bingo ya dela liga mnjizu kwa dia fia bingo star bini msafunia star satu hashiyesi star simye baki ya time wa shilingi singa tano ni nsembi kumo bayiru mani account yo ngezisi wa mkisabu mpozi ogulu wa lilo sita bini msafunia star satu hashiyesi wa MTN wa bochipa ngato ina kia time ato sabalo kubila mwanjiga kwa dia fia liye ndala ya star bini tano tano star muende muhashiyesi kwa dia fia nenga wa MTN mchipa ngato ina kia time kisimiyo nenga nsimbiza bingo kwa account kwezili ya mobile money yukodi jivonjiga star bini tano tano star muende muhashiyesi mbele yunitambuli bulunji shoka anjitandi kebwenti wane Uganda wali GFH agenda maso edanga gulo ili yaba sambia klabi ya Lugaziba kweze draw 0-0 ni klabi ya bull te klabi ya ntunga saziba genzi maso ndo kubila ngaba kubwa 2-0 klabi ili ya KCCA wane kuchila Lodi Police Playgrounds edo mpile jali juali yebili klabi ya Chigezi Homeboys ya kubila ngecha za klabi ya NEC tenga Police FC kuchila Lodi Police Grounds ya kubila ngecha za Sports Club Villa ejono jejiri mpo za te jolu walero nenga ba adi ahli basabado kubila ngaba tuke Uganda ba ino game weekend basamba klabi ya Chitala wali ya Hoima mpaka oba preliminary rounds is a CAF Confederation is CAF so oba ali ahli batu sedo kuve Misri weekend basamba klabi ya Chitala wali mu Hoima City Stadium so nabu tubalinze okumanya game bwene itambula saidi yao nenga binji poza ate bila libi chagena masiku mutai wangali ku Simba na Temple Gomedembe nebu na ira Champions League gadamo olwalero ili abasambi egulo Sporting CP basobado kuja win France club ya Racing Club Lens na sababu ya Azerbaijan basobado kubangula 2-0 club ya Slavia Praha timu ya Villarreal ku Estadio de la Ceramica basobado kuba Napoli satu kwemu Viking bakulembede ko Bayern 2-0 Bayern ejje kula comeback na ikulembera 3-2 ne bafunye mu red card ya Michael Olise ila klabi ya Viking ineba ndegezi masundo kubila nge yunga Bayern neba kula draw 3-3 ala bila pizigi basi wado kubangula PSV M0 waliku Red Bull Arena ya Germany suonga ne klabi ya Galatasaray wade nga bakido kubila nga bateba wawede bakubidwa nyakuwemu klabi ya FC Barcelona mpilo go baka bakoze bukozi kamba katogu wangula ukwa bade goli ya Joe Cancelo nga funa pasa kufaki Dani Olmo goli ya Fermin Lopez na ya Anthony Godwin nga funa pasa za kufiri Lamine Yamal sako ne Karima Adeyemi yabada zenga ava ku bench gajamu namba e Anthony Gordon ne yegenze masino okubira ngatiba goli yabada yokuna bagwangude goals nyakwe mu Arsenal bawangude 3-0 club ya France ya Lille iranga abalenzi Julien Timba yafunye pasa kuvake lino ni Madueke dashike badde yakagamunya Berech Eze yafunye pasa kuvake libu Bukayo Saka dashike badde yakagamusanvu atenga ne Saka yatebinga afuna pasa kuvake lika Vatsi Vatsi yabude muvyo ku bench nga jamu namba ya Victor Jokarezi dashike badde yakagamutano sobo cho club ya Arsenal bagu wangu de 3-0 bagenze games 17 mu Champions League okuva ku ntande kwa ya season yagwa na kweje mpira 10 mpazi kweje mpira ate ekumi no nogumu tebatebeddwamu ku gisembi mu Champions League 17 nemu nomo time tebakubiddwamu goal mpazi game nemu mu nomo time nga zijako final je baluzi nga ku penalties tusola banti babadde bachatambude bulungi season zino bili ezomudiri nga bayi zone eri kupanga neri ya bili abiri mwena bili abiri mwena tano ba samba semifinals ya bajako ya PSG ya genda masu na kubanga ate wangula mpaka za Champions League season yeyo ya bili abiri mwena abiri abiri mwena tano season wede ba losing a final era ku PSG season yeyo baka wangula games bili batebye goals nya tebana bakubira batibwa megolo ne musu bachakoze bulungi banafabu aba club ya Arsenal nenga bubala bana goals baka teba season eno mpaka ezenja ulizi abiri mwemu baina mu goal ya penalty emu siwe club okuvaka ebongereza ina goals nyingi ngazivude mu open play ya goals nyingi ngazivude mu open play gatimuri ya penalty chetugiza so baina goals abiri is open play kwezo abiri mwemu zibaka teba season eno mpaka ezenja ulu banafa ba club ya Arsenal pazi no lwalero ili bagenda okupeda nga bazanya kaongeza kusawa emu neda chika makumi ya namu tano Feyenoord ya kupeda nge samba Como ya Fabregas ne club ya Las Kilins ebelenge samba team ya Liverpool uwechule sawa nya club ya AS Roma ebelenge chaza Real Madrid Aston Villa chaza Fanabachi FC Porto gendu wa Rio Betis na Dortmund chale wa Bodo Grimut Man City mwefikene PSG Sylvain Bratislav ya coach ya yature ebelenge samba Stuttgart kufi jamani ne club ya Greece ya Athens ebelenge chala ewa Chelsea Stamford Bridge nega tesamba chewis guno mulundi isamba club ya saba kubiranga ichali zawo club kuve Ukraine yamanyidwanga Shakhtar Donetsk so bali ku Stamford Bridge iyo game pozo gende kubiranga atenyu mira Shakhtar ngisamba club iyo ya eka penzo kuveri mugwanga lya byonani alo pes ne bidala ninga kanfule break eno komewo egulo chese bagambia club ya Atletico Madrid ba kubye club ya Manchester United zade goals bidi kubwerere baba kedde daba kedde 2-0 mpira ogwo gwezo opozi nembeera omuku basambi ba club ya Man U yalumbi hairake yaba kulembira club eyo njagalanze jempo zibukutangaze bulungi bitegere bulungi chokate obovude kwecho olopez nebidala nenga ba bettings era ne gulo VIP ya fe yagenze masu nokubira nge wangula actually ne ticket ya fe ya odd 3 plus yasobode okubira nge wangula abajifinye odd 2 plus ya wangu de yabadde ko anda ya 3.5 yabadeko Arsenal yabadeko no coping over ya 2.5 yes ni under 3.5 ya Atletico Madrid then abafinye single yabadeko win ya Atletico Madrid ya wangu de chokani tiketi ya feri ya VIP ya FD Champions League zabade bili emi ya fudeko mpira gumogwa Wolves abalanga bachikweze no coping Abbey Street ni Mamelodi nenga tiketi ya FD Champions League ya VIP ya wangu de yabadeko win ya Arsenal win ya Barcelona over 3.5 ya Bayern ni under 3.5 ya club ya Atletico Club de Madrid so said ya uchata ambude mulunji gwe na ali ku simba na Temple Gomedde mbele club ya Inter Milan bayi dawe guluba mukubiye mulamba waka nga kubwa club ya Bilija mu club Bruges zabade goals nya kusa tugalumba tempo zempire jiliye jalero we kwate VIP ya fe wangu de na kunyeza omudilingano okuvovo mkanga Sunday Monday ne gulo VIP ya wangu de so taiza wa bettinga we kwate kwedi ya fiyama pesa simu yo webake ya time wa shilingi singa bibili ni simbi ku mobile money account yo taiza kwedi ya fiyama pesa ili star bibili kumi sita kumi na tano stem hash yes ogubedile ndagirido we kwate VIP yo kusinga ne VIP na katambula kusita bibili kumi sita kumi na tano sita
2: emu hash yes star 210 615 star emu hash yes okubirire bulungi natenda giliro wa super single Audi 2 plus na Audi 3 plus kwa dia Felicita 210 615 star 2 hash yes na okubirire ndagiliro ubengo ufuna position pili ajili Ford zezo ejalero ebisinga kawo tukubire customer kia nambi ya 075 msambu chenda munya 5 mutano 7 munana ne 0 msambu munana 0 5 msambu 5 mwemu makumi asatu musatu wabingo kusika zaida dakika zizi na makumi abili mwemu ukubira nga jackpot etu waba wanguzi aba binga abalero taiza bingo kusita bili msambu nyia 6 satu hashies nga kwedia

0: boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwacha liya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda
1: chadala chadala chadala ne KCB
2: chadala ne KCB banka ekomi ya wamu manji.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Kama bulangu da chikazizi na zili kumi na muendazi kama ganda wangezibu lo kupanga ziwele sawa umunano chali kusimbe na techenda musimfa kasiri sasatu nechenda mobili ya kasiri semisa kwa www.radiosimbe.org mbaju kizanti guanyuamu veda ngonyua KDB champion tonto gono funa kusente ntono shilingi silu kumi ukuvako maduka nese maduke zinja ulu yes veda ngawe kuwata KDB champion tonto guanyuamu wa shilingi silu kumi atakuwa hangova kuwa manji naka uwa kalunji ategwa msubuzi katoni ya kenda gomusubuzi katoni ya kenda bovogula stoko nene wagula stoko yentono katoni ya kenda bitano ukula order kwa kunamba yesimu ya 0752 5 msambu emu 2 munana 2 0752 5 msambu emu

0: boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwechali ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Gwe nkusasudde?
2: Ziriwa.
1: Kamera kusimu yo nawe.
3: Daddy, owasalu ni amanja.
1: Oyo na emu sasudde.
2: Na emu gerwa. Senti wazijewa. Tubanga wa izo ubi.
1: Bingo masavu.
4: Gagano masavu genyini. Ne bingo masavu. Nyika stabili musambu nyasta. Satu hash. Airtel wa MTN. Ogoberenda giriro. Oluo sarweke nkumibirizo ka. Okuva ku mobile money. Oteke mpinyo. Oluo ingiremu kazanyo. Gano masavu genyini. Senti so wangu de. Ozifuni na oku mobile money yo. Nyika stabili musambu nyasta. Satu hash. Katikati. Na ovimbemu na majaga bingo masavu. Aba wanguzi. Bakulangiri wa mtoka malira wa Sports, ne Bruce Mtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo, kubile zechiro. Bingo masafu aktusi wako, Totibo Logistics.
5: Amawuli la gesa nyiso kusaponu wa White Star Magic, gaga no. Endebika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Ne inge virungo vyakole wamu, bisigade chechimu. Echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao nga tachusi dua.
6: Eno Yasim
7: News uli wangu ama uli wegaba. Kuna agesi kapu saweno

0: Okay, embwa biri zazifunya atwala. Embwa biri zazifunya atwala. Karwasigadde embwa biri. Mnubagame embwa ya fe. Omuchikomera ya zado bwana bunana hera ndo ditayagala mbwa. Kariyagambye buno buna tunonyo wetubusa. Ebiri zoba zitute. Saba saba nebanyabe mbwa wasigadde obiri. So tewetia teweko mama vayoga menishwa mani mpa kumbwa mkuwe kumbwa chitegela tusigazawe mbwa biri ebili zoba zitute yore chari wangagenti zipeleze nzituare kujiri kiti zikurireyo buchime mbobo inawo obukuliza katingeyo kujiri kiti agambia tia agadi owaye mumpe bubiri ze mbutware kujirikiti bukulireyo yango mbutware kwati tusigazewo bubiri ato chichi na awe chichi wabuluwa zori ato olu ndembwa na awe ndeka na awe vaa kwa zungireri bata galaba ya chikubomura wo na awe kenyini wabuluwa zori ato olu ndembwa wabade china awe njaga laba ndabali siri ya sababu wababamu kone kasenti ebili zoba zitute chari wangangambia kena zitu wala kujiri kiti zikuli reyo
1: kutuwa man mba nina ungendo zikuiza nina chukomela nangu
0: onani
1: msakati kwa paulu
0: kwena uribu vii njaga la kuwa nabali kusene kwena atena hawa mbuluwa zori atoru ndembwa oyona ya uribu vii seka jugo nkumanyi manjine chosobola wasemba diyo liye nkoko seka jugo oyagala konzi biambwa za bandi awaye
2: sure.
0: Zebiri bazi tute wasigadde obiri
2: nzagala
0: gwani
2: nze Edwin ndi wanenu mbuya
0: Edwin oli mbuya oyagala tetwala mbwa zaffe mu basement nawe
2: teka nawe
0: mwabe mbuya nedda gwe nkujeko temuge atwala mbwa yabandi mu basement banange sizigabanti but embwa sizigabanti zinemere day sagala omuntu agamenti embwa za kulema embwa tezinemere lange just izo mtima gwange gwa kisanzi ganzi gabako
1: nkola kubucha tokambe solo kunemerera
0: onani jibubu kagwana na nedda chibu nedda bananga oyo mvubu kata na ya nawe wenyini obulwa choli ato ya gala lunda mbwa sagala nedda wachiri wachiri kazindi beko nengo yotazi tutere wachiri zindi bako wachiri zindi bako nengo yotazi tutoyo oyo mvubu koyo ba
1: zenange nje agala nzalo bia kumsoki
0: alozi ya simusoko oliwa
1: ndiyeno
0: musoke alozi ya atona badaji soborono bano balozi ya sibabamu nesede chizibo sanga lozi ya somunaku neka souli lambu simanyi kasule awe yotomu wanga mbuaya abaja jiwo butuwa
1: chua man
2: zemea karundi
0: mea oina warundi le mbua
1: wala wanendolua
0: wee
1: nga waka yumba ke mbua
0: jango jichime oje wangu lile jango jichime utandi seburunji mtu wana runde mbua atandika watu otinyina waka yumba kayo awomba kuhulida mea karungi baba jangoji chime gwe gwe kwa kulizo wiso mtu wate ya mtu nana arunde mbwa aba serious singe la bala Rita kasimela bidabana bebu wambo chairmani sari encha tukadamu akarubu wabana bebu wambo chairmani sari musimbela inietu kile mdaleri mchinabudu musimbela inietu ke mchiti na muli mabega wa chairman sari enchima kuntiko chairman sari juu awe muambo chairman sari encha tukeretu mbela inipaka mchiti mbela inipaka mchinabudu mbela inipaka erimu wibo segera chairman sari yes obanchi obate nchisusiza
3: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, engule. Welcome you limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lubungula simba. Banu bachi, sir.
4: Mingo, Dennis. Anjeje.
5: Ogenda kutubulira.
4: Yejeje.
5: Mwogera nnyo ku kye tuyita akalira k'omwana.
4: Yejeje.
5: Era nkakasa tuwali atakamanyi.
4: Yejeje.
5: Ogenda tubulira akalira k'omwana kakola mulimu ki ogusinga obukulu ku mwana.
4: Sebo akalira ako bakakozesa kikakakasa omwana nti owakikeekyo.
5: Anedda.
0: Kabuze katati nte.
5: Seguya. Omwana mukukula kwe singa ngamba nti yayonka bubogo mba ntegeezaki
6: omwana oyo nyina bwe yali amuyonka teyatuula kufuka kutuula wansi kumuyonsa wabula omwana yayonka nga ayimiridde
5: kiba kitegeeza nti yayonka nga ayimiridde
3: enguliko 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.

0: Kuna kusima kugeneni tata ne mama bazara mulunjo na.
1: Tafuna mwana mulunjo we gonjibwa.
0: Nani mpisalina.
1: Leza mtuzale na fe.
0: Omugala tufumire.
1: Ofratinga.
0: Kwa ofratinga ovimbira mukiji.
1: Mwenye mbanga padisa shukurano teka mtena.
0: Kale he.
1: Kuna kusima kugeneni. Abazara mulunjo.
0: Mami chabire kasodea kama waketo rugendo rwange.
1: Haye.
0: Singa wa imbira kwa wetu wa imbira. Chawo ze ya ntende kango kuimba bali wa mita Master Seruja.
2: Wa mte gezati wa musara.
0: Sawo nari nkuba tena. Ne ku district tu watu uka. Omanyibi nebia intergundi. Ebia masomero nga mwuri masomero nga mwakana. Sawo hey. Nga nze nari nyimba tena sawo.
2: Ze chance juki la kochi mumbi serevyo. Nga tuwa ine na ine mpare ya urutu. Zino kati maso wanu nge ekuku
0: nale nasobola kubanga yempale wa jambalako
2: mpito wa miaka joko
0: kusoboka boba wa jambalako sirina kula nawo uli mukuru nnyo
2: kwa ganyina kubanga ntula kumeza
0: olina kutule
2: ne wa mwami wa guma kisule
0: ana ye mukuru muto ni wanani
2: wa mwami wa ndevu
0: sha leka nawi singa wano kale senkubuga abadde ogwo ali badde okola nayi Nakuja jemi ya kachembo Bakoja kagato Oyo wa TikTok oyo Jejo jemi ya kaja mwejava mzei magara
2: Yogende kumia kajo nezi jukira Omuzade ya danga Nomu buze chibuzo na akudamu asa Lumuna buza kwa mkande wangeti Kati ya isawa zari zigedi Mama sawa meka Na mbuza oko lime Omanyo buto bubulifane bubadanga mwaba zade Nakubuze swani is take wa Stwara kumte kwa Ati jaji angerumi ya lia vakulumbe Mugamba Jaji atukuwe mere Oye ziku semva kulia mfu
0: Yali hava kuzika Na mbuza atukuwe mere
2: Kuwe mere
0: Naga ato
2: ziku semva kulia mfu
0: Anze kari yake sowani kenzi jukira
2: Ati ozisa yake miaka nesi jukira omuntu obo
0: Aka sowani kenzi jukira Zijukira Zijukira mama wange yakangamba ko. Nga kisuwani zisaka kajuzeko wano kumutuwa.
2: Kajukira.
1: Oya, oya sa chunaka. Nona nevi no.
0: Aha.
1: Yangu ono nevi.
0: Oya yali muzei.
1: Na ye.
0: Muzei tato ya chigamba.
2: Drone jena soku kuraba munsebi. Itamisi nga fakuno drone za Barasha, za Irani, za Amerika. Abazade babanga ne drone bajiita chigato. Eyo nga temisi nga.
0: Baka sukula ke chigato.
2: Ajajajajajajaja kari yaka nyabu kari yali shiripa ya umoja zinizaka rubangeda
0: baji kuwa walio kuzi
2: nyabu
0: walio iti nde kulunjuri ilo walio iti nde
2: mukade ya mpisa kwa umoja ngewe zumba zumba okutunge no kuri na siga zako chitundu
0: uvadoli muwa kuzi wa antaro
2: kati mbada unezi jukira nga nyimbala ya msajja wangono echumfurati ingisa wadai
0: ania furati nze kunze nao Sia, wama, uliliza wano wama Aba mogo baba nabakubuza kaka unge zinga kano Nibagama titofu na nkenyera ya de Obu avu mungi, aba boda babu kaba Na enchi wakabi so obu avu kufuga pichi pichi zaba kama babu Kale sichibi, na ya ato kwefunile iyo chisingako Katifune mitualo chinana mwetano joka Ogende moba mogo Solebulu njo kwefunila pichi pichi mpia tuku kapiata Obasicho bakumi nabali ku 03 12 ana 5 munana chinana munana Ngambie 03 12 ana 5 munana 00 Tuwala ye mitualo chinana mwetano Oluo oja gendo sasura mpola mpola Boda bode noja kujifuna kuroni Oja kuangayo buli wiki Mpola mpola Ya chivanja mpola pakabona ajumarayo Ofuke boss Gagwe kenyini wevugire iyo Ngensimbi zingira musoyo Banyabone basebo Abali mkuliriza mkaungezi ngakano Abakule mirimu abali mkunyuka abadeka Tupaka mantio kwekole lako Akasente koli na kekako Tambulako Olinyumia kumboze tali ya bulijo Lambulako na fenga tugenda Rwanda Kigali Ngena kuzomeza sato mwezo gwe kumi Wanywanyi tupa dobu dobu mara Yada tupategeza ntimwete keteke Abantu batanse do kwe sunga Eloli omuku haba vasa sudo vaneda Tukomekerezo kuandika ngena kuzomeza vili mutano Orunga sato mwezo gwe bwe kumi tusitule wazio wandisizo itamu basi obogenda kweza nyonyi bio nawe biri era tukusaba obere mwete gefu ojenga buchari tusoboro kuteka teka kati ukuandika kugende dadara mumaso era mwe wale nyo okusigara kati yangu ebye ntambula tuwa bikozeke bio kunyo okusasula bio na bonobo sasude biri okwa no kurambula swimming nene bare nene buaguga ojia kuuga kona abiru wakana ugideke Rwanda batwaliko kuchisa wichiweta Mahoro Stadium.
2: Mahoro Stadium. One of the most complete.
0: Ochitegede.
2: Perfect stadiums from Africa.
0: Ochitegede. Namba ino jukume kwa baba. Eri 0788 75 15 4. Ambe 0788 75 15 4.

0: katubuzeko kumukama wafa wano pidi mandev oliotia aliatia kwa ni Mark Mutambo general manager senku tukumuziza kakaungezi kakulikatia
1: uza kuchana chatu
0: aya niena
1: Christina Namubiru
0: chijanachi
1: aya Namubiru titwedira gumundo
0: obadoga ama chijanachi
1: chijanachi sukunda
0: chijana mpaka za mini sa chuanda
1: Makaka sababu wakule umumula.
0: Kwa zimini za juwanda ya teke kachua no?
1: Miss Kavi.
0: Aha. Chijana Kavi. Yes. Tuko miyo mzafe sembayo. Bade nino kuziza. Chowando kendo leta. Bade sinya chungumi ikine. Katino. Banyuanyi tulabikata niso kuzinga kebi ya fe. Njagana kwa baza banyuanyi. Abali mkuliza wapo gula sima mkasera kano.
1: Yes.
0: Ayatia mkodami wange kubuza kwenye mwami Odomelo Moses. Kasawa.
1: Odomelo yutia.
0: Ankubide na ngamba agenda chigali. Rwanda
1: again mukona
0: yes.
1: Ryu
0: yes yeah.
1: Ni agene mwanyina
0: nze namuo muchara gwa wa muwa
1: e, e.

0: mchala na chide wancha irachi amazima eduka nkera nenzugura o
1: tomucha ajakumpa gila kustiruwa ya chichi
2: kati nagule sigiri ya forest of takuwa saanziro kati ezani ze stiruwa ya nzisi

Bikasera kechi jukizo ngabwo kume mikwano jo kati situla vibe ne bond 7 nyono obuvunanyizibwa omwenge tegukirizwa abo batanaweza miaka 18.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda
1: emyaka chinana je kulungude tubadde tutambula nawe ngo tuka ku madala agenja ulo nga kuota deno ula mbuo wabulichu karibu tutunulira je mvude wafi tulabo mutima gwe gwange di maliri de wano wabadde wake emyaka mingi era wajja kusigala wafi emyaka emirala mfafa Uganda Breweries tujja guza emyaka chinana ku mutima gwa lulu omwengese kwa kutundibwa eri abantu abaka wansi w'emyaka 18 gumye n'obuvunaanyizibwa.

0: boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yon na. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Neiba.
2: Wanyi mato.
1: Amabati giwa sede seda garinga ama pia.
2: Ii. Amabati ago, gara biyebuli mwana wangenga akura.
1: Eh?
2: Wena sede kine nyumbe yo. Mutamani wangu mkuru yali mupi wanu.
1: Eh.
2: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
1: Chogamba toga zangako.
2: Atenga aziza hako bichi.
1: Hmm.
2: Bokura ukusala woku runje.
1: Hmm.
2: Tichukwe tagisa kuchindamu.
1: Hmm.
2: Yesu wangaruachi na ronda wa amabati gadumuzazi.
1: Eh.
2: Ii.
3: Dumuzazi amabati ameru ama wangazi. Gakulibu kuwangara ni bongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwe sigiwa banda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona. Ukwito uli kwanga.
2: Halo.
4: Yensebo mwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
4: Yono broka.
2: Yense broka wa mayumba.
4: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakada ya msenge bimeka.
4: Ngabi satu.
2: Bei wa ajigambia.
4: Bangambia sata ano.
2: Adeda seven ozari nyamuko.
4: Hidu wachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa achi.
2: Global paint.
4: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe. Tukosa global weather quarter emulsion.
4: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
2: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.

0: Musa.
1: Waji,
0: chichigenda maso wapi.
1: Ndebo zimba stowa ampia.
0: Enkade nkuba ya jisudi.
1: Enkade vade funzi.
2: Hey, atenga kuluno. Ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
0: Ah, Musa.
1: Sente wazi jiwa kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
0: Ania kugama ati nagule taka. Tewagula taka.
2: Nagula nsigo chikachi runji.
0: Nsigo nonji.
2: Yeah. DKC 989. Okuva mubaya.
0: Hey, hey.
3: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino chechika chaka soli ya chirunji. Echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwa namunya buliikemo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpekemo bulichinya. Chalile tondido liyabiri meri kuliokompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
4: Kachaka tambula, kachaka funa, kachaka tambula mchimanda chebye mizanyo. Kachaka funa mchimanda chebye mizanyo. Bulirunako kupa kupalaza paka kuroktano, ne Bruce wa mutabizi, gakuwaka funa, wanokulubo gola simba.
5: Dachika zima kumi aviri mwemu gumuna fatumbo da simba zokeo zimuro kupanga siwele sawa nyaye ze chilocha alido sivyo tia weba ligio kuzo kufakuncha paka mnobude yenze mnamu vende Bruce omtabizi zen tuise nobudo baka tambula hudo baka funanga basa mwe simbi ya kebet ufinebio na kebet betting company nunji baina options eze mirundi ya jenja ulo kwa sivira online kumutimba gano genda ku www.kebet.ug venga te we wandiso fune betting account ewe kebeti tukate guwata ina smartphone peina computer simu ina mapesa togwa manyi na we genda kukwedi ya weli endala mpwezi yaba MTN kukwedi yaba MTN nyigabunyizi kukwedi ya stai mukaga tano sitanya sita mukaga sitanya hash yes sitai mukaga tano sitanya sita mukaga sitanya hash yes wa Airtel yita kukwedi ya star emu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes ili sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes ganda wangatu vingana uwe wandisa awa agenda pozi maso ndo kubela ngate ulunda ku option eyo muenda itegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka u nya tano msambu wagenda promo code teka unya tano misamba chupati ganye bakubiri customer ya namba ya 0 satu bili mukaga satu emirundi ya satu nya satu munana ili 0 satu bili mukaga satu emirundi ya satu nya satu munana vile ngatoe uandisa songa te walala ili 0 satu bili mukaga 0 emirundi ya satu zera tano yes ya

0: nge muku timu esinzo kubonya abonya abangereza PSG ye Dakao mukubonya abonya abangereza tulikule bagora sima no mukambuli nyini kodi emipiro mwende jisembie ebadde ina muwini musamu nedro biri ngate ya gara kumanya kuba bujirage burazi mungereza kuba nya zibade nya timu ya PSG atenga goro biri timu na fava Manchester City
1: akawongokasanga kusimba omwana asusule mipira omwana asusule mipira
0: sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash rumba Betis ebadeza nya timu ya FC Porto nakugamba nti FC Porto erino lusozi gambala gala kubanga tinnalabi kabulungi yadde ebadde rumbi basajja ebadde rumbi abasajja abasajja bakalubidde waka bajigame nti dayo zibadde guru set timu ya PSC timu na fi abaliyo Betis atenga bili FC Porto nkugambye gugenze satu biri abide ezero izaru dachikana mustavu yafunide Betis gole soka Gabriel Vega na agata muyatano mwenye kukumanya pote badenka pote ne ya ura Sam Age Hoa na ya ura mwenye kaga mwenye Wicho Hernandez na afunina Betis yukuleza mwenye nsambu mwenye mwenye china na mwenye nebafuna penat isko na ajiteka mukatimba bini bagu wangu rumupira egoro ziba desak kubiri na kugambi juu ebintu ya debi inji tuwayo gede juu ebintu ya debi inji kumupira gunu ne mkuhubu uvu novu ni tuwa ugera na kugambi ebino nti gwe murundi gwazi no timu ogusoso kusinkana negamba wapo da Betis kubiduo mpira gumugoka mpira abiri mwebili yejechi binja mumpake za aburaye za amani ngiri waka ogu wangu de kuminena nekola dromu sangu nekubwa gumu jemipira abiri mwebili ngiri wake birangamu nekugama anti FC Porto bainzo kora liko diye mbafu jibase mokukora okutoba buwati bili abiri bagenda kemi pire satu ejo mudiringa na mu Champions League nga baba kuba jukira baba mu Champions League sio ni wede tutandikira kugu gwe baba jamu netuda kwa maniste gwe yaba kubi bili ziru negune baguba kubi chasemba kubera mu mwezo gwe kumi guno gwa kumeka bili abiri na kugamba nja kukusu nsulira nkuretile chafa yoku chafa kuteke kumeza zinkute kawa bona kwatiwe bitala bya ruedi ruedi ruedi usigarawo bona kwatiwa green ngo yingira ewo mukambo na kugamya nti Betis esisinka nye timu ze Portugal buliriza
1: sema nyatu se atusa
0: gwe mulundi gwa sosinga

Yejinjeri ya sura zikabaka feka bajumira kalanku maka ukwana gamba kari ya ukari nganyutu ukategiri ya kusiwa. Ye kalima kansinja tenga kamula lichigere chambogo chintu chisikirize chakatuna chitafe chile selulanda. Ye chua mire mirandilo lilisori ya mpungu. Luka wala banji lukoma nata wetua. Yeru mama mamire nsenu ne yarula. Yeru wangura masumoji. Naga inti ya makura gabu gana mparabuwa. Mwana wa muteso fumbi ya ganda. Ye mulia zao. Ibima msuta. Ye mutadiba mute nzaguru mzagura. Tenga mzangara laga anti ya gata. Bana wabuganda Uganda yonane nsio na. Checha mtumia mzanganda. Atenga mzango makubanga. Atabala na kumye ngoma za Uganda. Ye mwenyango kubala gagocha. Gusu ogeza ngano musemberezo rumanyima. Kulikuli na mbira angonga wakusoma yu. Kristi na mbirunga wakusoma. Umuami, umuami, umuami, umuami. Uride yenamu nswa na njini sina hata kuwa buwami buwasima na kuwa buwami ote kwa kuwa basa nye toga na chivari bategeza yenata kuwa mgongo bumaliza bote mubuzo tamburo da chenyuma nyuma yenata una kuwa bawa yuwege datiru wachobu unu fugu machi nga chichi ya garafuna bizibu nata nukuru erochi ulide chite gerekesi yenata swa mge atenga nata sungu wa muru nwe nata tuna mukamu nata bipi ngu nata zibiru wa kubu nata etorurua nanta linyamuka teba tenga nyanja tema nyiba nyini mwenye onde kusobuzito muruwa nyamuri ya mutanda omutene guwa mtio guwa linsimi nebiko msaba saja saba kuma saba rangira yesaba runga tenga saba daka saba wanguzi yesara mbwa sabu ya vugala saji ya vugala yesebi nitu yesebu guruwa nyumu mzivu na hata nyumu yesebu ya atengira yesekariba kangote kani kibwa kutaba yesebu fu wangu yesegu wangu yesekisa seru watika lataka sema andage menyembaza teni kama nigaji wanga songera yesebu nya seduge Mukambo di aleta manya.

Life FC ne Kabubu Yanga Star. Deni kusande na kumi na munana nengede timu ya bana fibadina te ababoda katari eja kubeza nya gaya za serikiti nyengu urelo na kurukuna tulibumu eza nya tima na fabache tumekatari uruwarelo uruokuna insongano yeyo mkwano gafasa ni maine weba linyumba delu mulimu gwetendo gokora kubanga vujiri la tournament ye mvujiri zo mkuru saja wadala saja wamai Hassani Maino, nafetu mwagiri, nafetu mwagiri. Rumba baba, ugambo cha mugana onge deriki ya kuwana ganye nsonga zino. Webari nyo bali dele mwena mwena neba kocha basara ukuleta timu za mwe. Bachi ya mani ba timu wezu, ba timu manager, naba zanyi. Sita, biri tanu taru sita cherebu biri sita mwash, rumba. Nkugambia VIP ne VVIP. Sita. Biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash ntaddeko VIP ntaddeko VVIP VIP mkugambi erike mipira jiri yena jikora odi munana togezana usubo jifuna muriji yegwanga Uganda timu na Fabanek egurumbi waliye rwamwanje Sitedi ya mukamwe neke guchime goro biri kubwere neke guwangu de goro zibade biri kubwere

Nenge deko junior simu ya TV. Franka sebu fa TV. Ugabazi gabanya gabanya. Na yenga yovira. Iwangu demu kagi. Yekubatimi ya polisi. Tibaina budi. Kati urwarero kataka. Echaza timu anafaba Vipers. Sawa kumi. Gulibu kede ya wali. Gulibu kede ya wali. Saa kumi kataka echaza timu ya Vipers. Wabula. Walimu kuhamuzi stadium waliwe mipire biri. Waliwe mipire biri. Waliwe mipire biri. Kufuso kagwa saa kumi. Express FC mkwano gomanji square pass mutu mutu ndiba yoka. Ezanya timu ya UPDF. Ezanya UPDF. UPDF. Saa kumi. Akati kusawe mwe ya kaungezi. URA ezanya timu anafebalina te. Aba entebe UPPC. Sawe mu jiregeza waliwo. Waliwo emipira jiri ebiri basibri banyabo. Express ezanya UPDF kusaa kumi. Senga te URA ezanya timu ya entebe UPPC. Kusaa zgenda kubi. In fact kusawe genda kubi remu. Sita biri tanu tan. Sita chinda bubiri. Sita emu hash VIP kweri VVIP na yo kweri sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash lumu nkugambye singo ya fe ebadde timu ya Rio Betis okuwangura omupiira ku timu ya FC Porto gubade gwa munkenke nye betise guwangude singo ya fene bangeride Liverpool okukora over 2.5 kutimi ya last kirinzi Liverpool tubado mpiro gotugeta agama goro satu no kuambuka Liverpool gukubye mukaga satu gubade mgoro muenda Kongishivel okukora over 3.5 kutimi ya Stormogadest umupirogu nga tugwe taga mguru nya kuda waguru 3.5 konge shivaru bamu utu de guru tanu kwemu gubade mguru mukaga Betis okukora guru guru ku VIP awangu di satu bili VVIP bade timi ya chupi ar awangu de guru nya kwemu kutimi ya banafa badabe county Real Madrid abadde ko ku VVIP gubadde gwa munkeke ni agwangu de goro nyakusa siye yeka Zenit St Petersburg na yakuvude mabega kuti mwana febali abadainamo makachakara e goro biri kwema Manchester City okukora goro goro kuti mwana fa PSG Man City bamukubye goro nyakubiri PSG wangu de Man City goro nyakubiri Aston Villa kuangura mpira e utu de Fanabad e goro mukaga kubwerere mukaga bwerere Stuttgart okukora over ya 3.5 I mean over 2.5 e wangu de goro satu kubwerere sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash lumba sita biri tanu tanu

ngambye mu conference league ezanya lero kusawemu neda chika makumi na muta atenga hajidu sprint bazanya timu ya Ajax KFS Ege Natia ezanya timu ya FC Metal Grand Coopers ezanya timu ya Trabzonspor omutendesi wa Trabzonspor ali mukutia Mohamed Salah bachamweke bijja Uliriza Rugano ezanya timu ya FK Crevenze Vezida Jonaja Sai mwana mutanu jino jenkuwa Mijarb ezanya Inter Club Descarades Panathinaikos ezanya timu ya Baroka Banja Luka PFC CSK Sofia HZ timu ya AS Monaco Riga FC ezanya Kairat Armate Ejo jije sawa imwana muta. Uru kusawa nyeze chino ulire biri wo. Atalante zanya timu ya Pafos. Brani zanya Rinkorini Lady Impas. Brighton zanya timu ya FK. Kaunu Zaragrez. FC Kominhagen. Bazanya timu ya SC Braga. FC 20 zanya timu ya Thani. Freiburg zanya timu ya Jabronika. Hearts zanya timu ya FC Nojerandi. Central Trading zanya FC Ibaria 1999. Jionejo ja Conference League. Europa League jejiri. Nejine ya conference jejiri katifune mipira nga toli muya daka kukunante hati mipira jawa kubanga ne Saudi Arabia Arifa Siyai ezanya Arika Radi Arika Reji ezanya Arifa Ha Ar Azam ezanya timi Arifa Ta kumi ana kumi ne muatan kumi na biru kumi na tan chigenda kutokota sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash kwa raboti VIP njitadeke mipire na ea teruye changa changa usuburu kuyambibu wakungu kusa MTN ea teriri silomu ulino kubango tadeku ea taimu kusimu yu wasiri njisibibiri kumukutu guna kuri deni kumobile money wakati wengkumi bili mbitano nukuda baguri buwana juni ye chitemu buwana simu wange chitemu na bali ya mkuchibanda cha mkuru George buwana swaibu msizu warani insungezo zitegedu

yaliko president wa timu ya Barcelona Juan Gasparti abadabuzi wanto wa Messi saba nini umuulira mchama kwa vaku Barcelona nduzi Barcelona mwajira vo ya yika aganti nambuza guruza chichichi hali Barcelona nene nyo ku Messi Juan Gasparti nga ya damu nti Barcelona is above Messi guruza yiyani naga nti nkusiba ainza na utasola kuda kusibula kwa wakizi wa Barcelona kubangira techa mweta agachiri ya nagambo vani president yovani yovani nebo aliba akomyeo siburi muntu abanene nti tufetu subulu okubira mwebi yateje wana lapota bwali banga si president ya baba mute tujena kuje mwebi bya katimba namu VIP ne VIP dadde koche tuite ndirimbu.